0: Up in the morning and out to school.
1: Mine damer og herrer. Mine damer og herrer. Ladies and gentlemen. De sidder held, for de er tunet ind på 98,9 FM. Subsidiært 98,8 bredbånd. De har tunet ind på Vesterbro Rock Radio. Aftens vært er som sædvanlig den legendariske, den eksorbitante, den savnomspundne Ole René Hansen. Velkommen. Yeah.
2: Velkommen her til endnu en udgave af Vesterbro Rock Radio. Mens vi venter på festivalerne, og det gør vi faktisk ikke mere, fordi Michael Landsby, han er 20 startet, han har taget afsted på Danmarks bedste hippiefestival, kun for forrygte, og kommet hjem med tre interviews med Fred Fub, mandmyten, legenden, det kan vi så roligt kalde ham, pisse flink fyr, for jeg interviewede ham en gang til Vesterbro Lokal TV. Jeg lavede det faktisk her hjemme i Ebbe Katrinesgade. Jeg ved, hvad man ikke har tænkt, Fred Fub, med den opsætning, jeg havde. Det var sådan med fjernsyn, der kørte sådan en YouTube-pejs i baggrunden og sådan, ja. Nå, interview med Fred Fub og Anders Hår, tror jeg, det blev udtalt, fra Hammond Orgasm, som jeg også spillede på Kun for Forrygte. Og så slutter vi aftenen af med et interview med svenske Sienna Root, et band, hvis trommeplejer jeg ynder at spille med ild i sine trommestikker, og der spyrer ild ud af bækkenerne og sådan noget, men så stod der for det lort. Hvad det hedder, har I været inde og se min video med Atomkrigsdal, optaget inde på Odinsgade på Nørrebro? Han spillede jo sådan en pop-up-koncert, bare det var nærmest. Sidste lørdag. Hisse god idé. Altså, jeg kan godt lide det der med, at man tager musikken ud til folket, har jeg nær sagt. Hvor folk er, i stedet for at folk skal komme til musikken. Så kommer musikken derud, hvor folk befinder sig. Det var pisse hyggeligt. Og der kom faktisk en ret fed video ud, der fik også god respons fra vores brugere inden på de sociale medier. Så gå ind lige og tjek den ud. Det er det der nummer, der hedder Ingen Sikkerhed. Han skal jo få et spil på God Island. Hvorfor må han spille på God Island, når jeg ikke må? Nå, sådan er det. Men det hedder Natskygge. Vi skal lægge ud med at høre noget Natskygge. De er jo lige kommet med en ny skive her. Og i en eller anden grund har jeg ikke rigtig modtaget noget, presse på den sådan plade, men jeg har hørt den, og den er fandme fed. Jeg gik ind på deres Facebook, jeg er jo boomer, jeg hører til på Facebook og til nøds Instagram. Jeg foretrækker så trods alt Instagram, må jeg sige. Men jeg gik ind på deres Facebook-side, for ligesom at finde nogle oplysninger om det, sådan, så den her sådan nye plade. Som det måske er de fleste bekendt, så kommer de jo fra Esbjerg. Esbjerg, det er jo en kæmpe rock'n'roll by, det er det bare. Det har det været mange, mange år, og det er det altså meget stadigvæk. Og der har de lagt et link ud til en artikel i lokalsprøjten, Maja Esbjerg, hvor en journalist ved navn Camilla Thorenfeldt, hun skriver, det her sådan som den her sådan nye plade, så kommer til at hedde Echo Dreams Chapter 2. Chapter 20 hedder det vel egentlig. Som man kan høre ud af navnet, så er det jo en efterfølger til sidste års Echo Dreams Chapter 1, hvor de første gang udgav musik på engelsk. Jeg foretrækker jo det danske, men jeg må jo indrømme, at det har nogle uomtvistelige kvaliteter, det her sådan nye album, Echo Dreams Chapter 20. Det er utroligt, der kan komme så meget fed musik ud af en trio. De er kun tre, men det er for helvede. For helvede, de står og forstår at fylde lydbilledet. Det gør de altså bare. Den er indspillet live i L2 Recording, eller hedder det L2 Recording i Odense. Og musikken er lidt psykedelisk og fede riffs og så, ja, god gedigen rockmusik. Men skulle vi ikke bare smække pladen på? Her er det Natskygge fra deres nye skive, Echo Dreams Chapter 2. Har det noget? Sleepless Dreams. Og endnu en gang, velkommen til Vesterbro Rock Radio.

0: Og nu skal vi en tur afsted med rockreporter Michael Landsvi til Danmarks bedste hippiefestival, kun for forrygte, 2026, har jeg et interview med Frede Fup.
1: Kun for forrygte, første dag, fredag, grundlovsdag.
2: Ja.
1: Jeg sidder her med Frede Farmand. Nej, Frede Fup. Frede Nordbring.
2: Ja, Nordbring er måske det rigtigste.
1: Anyway, fed koncert, I havde.
2: Det må jeg sige, det gik fandme godt.
1: Du har haft en karriere, der har været i lang tid.
2: Det må jeg sige, ja. Startede i 1961.
1: Hvor gammel var du der?
2: 14 år.
1: Okay. Du ser eddermame ikke så gammel ud.
2: Nej, det der med at se gammel ud, det bruger jeg slet ikke.
1: Nej, det skal man heller ikke. Så bliver man gammel. og du har den samme kække frækhed, som Stig Møller også havde.
2: Jo, tak da.
1: Frisk på scenen og god.
2: Jeg vil dog helst ikke sammenlignes med en mand, der lige er død. Men det er nu også lige,
1: men
2: jeg kunne godt lide, om vi var gode venner. Yeah. Vi har også indspillet musik sammen og sådan noget.
1: Jeg tænker mere på den samme kækhed og friskhed og gode bemærkninger på scenen og kontakt med publikum og sådan
2: noget. Ja, selvfølgelig.
1: Ja.
2: Jeg elsker det.
1: Jeg havde nok hørt lidt først, men min første bekendtskab med dig og Frede Fup i helhed, det kom her. Hvad siger det dig?
2: Hvad satan er det for noget? Det kræver noget brillevæsen.
1: Ja,
2: det har jeg ikke. Jo, jeg har sgu en brille her. URGH. URG. Når fan er det?
1: Det er sådan 81 omkring.
2: Ja, spiller vi der?
1: Music War. Nej, det er en amerikansk soundtrack til en film.
2: Nå, okay, ja.
1: Det siger der overhovedet ikke noget.
2: Ikke en skid.
1: Du så den altså ikke?
2: Nej, med andre ord ikke, nej.
1: Nej, men jeg så, I var opvarmning til den i cirkusbygningen.
2: Det var vi nemlig.
1: Det kan du godt huske.
2: Ja, jeg har også plakaten derindefra.
1: Okay.
2: Ja.
1: Hvordan fik I den?
2: Jamen, det var sikkert Bjørn Ulbjerg, der havde fingrene i alt muligt dengang. Ja, det var en fantastisk koncert. Vi blev også rost. Jeg kan huske, at anmeldelsen af koncerten var fin, og så alt det andet, der var til koncerten, det blev havlet ned. Det var virkelig mærkeligt. Nå, men sådan er det. Det er rigtigt.
1: Men jeg synes jo, det var en spøjs blanding, at der kommer et band og spiller før en biograffilm.
2: Præcis.
1: Som er en musikfilm, ikke?
2: Ja, altså, præcis. Ja.
1: Men I havde også farvet hår, var lidt New Wave-agtigt.
2: Ja.
1: Og til lyden.
2: Ja.
1: I var jo sådan lige på grænsen, ligesom Rockasine og Vox Pop, alt muligt i lyden på en måde.
2: Det var vi jo, ja. Det er rigtigt. Ja, Those Days, det var sgu fedt. Men altså, i dag er lige så fedt. Altså, det der er det fede ved det her band her, det er, at vi tager røven på folk hele tiden. Folk tænker, nå, de der gamle drenge, kan de overhovedet spille mere? Ja, det er sådan set sådan, det er. Og vi høster den ene anerkendelse efter den anden, hver gang vi går på scenen. Og 9 ud af 10 koncerter, vi spiller, det er udsolgt. Så vi er meget tilfredse.
1: Har I selv opsøgt kun for frygte, eller er I blevet headhunted?
2: Jeg tror, vi blev headhunted. Og det kunne vi jo kun være glade for.
1: Hvad var med?
2: Ja, det må jeg sige. Det kunne godt have været meget værre. Det var fint. Der var lidt sol og lidt overskyet og lidt sager. Så det var okay. Det var fint.
1: Hvad er der nyt på programmet? Hvad sker der for jer fremover resten af året?
2: Resten af året skal vi lige slappe lidt af, fordi vi har godt nok haft travlt i senere tid. Ja.
1: Så der kommer ikke noget nyt musik? Sådan?
2: Jo, jeg arbejder på noget nyt. Et nyt projekt.
1: Med samme band eller noget andet?
2: Ja, det vil vise sig. Jeg ved ikke, om keyboardspillerne er med, men vi har snakket om at indspille et nyt album.
1: Ja. Så ikke noget? Ja, I skal spille på koncerter med os, Frede Fup.
2: Jo, vi spiller den 27. december og sådan noget, ikke? Altså, men ellers så holder vi rimelig lav profil fra nu af og så resten af året. Vi spiller lige en koncert i Hvidovre her om...
3: Det er om 14 dage.
2: Ja.
1: Ja.
3: På Risbjerggård. Så det bliver godt.
2: Det er godt.
3: Jeg har i hvert fald tænkt mig at spille godt.
2: Det har jeg synes selv også.
3: Nå, okay, det er jo fedt. Så altså, det er
2: også på trods af, at jeg ikke engang spiller.
3: Ja, det er det. Nej, jeg spiller grovklokken.
2: Det er rigtigt.
1: Hvad hører du musik for tiden? Hører du noget nyt, eller går du i samme rille?
2: Nej, jeg hører alt musik.
1: Ja. Altså,
2: om natten hører jeg klassisk musik, om morgenen hører jeg jazz, og i løbet af hele dagen, der hører jeg alt muligt mellem himmel og jord.
1: Kan du så sige, hvad er den første koncert, du var til?
2: Allerførste koncert, jeg var til.
1: Du synes, der var en rigtig koncert?
2: Ja, det var i 65. Det var Rolling Stones inde i Tivolis koncertsal. Og så 14 dage efter var det Who. Og 14 dage efter igen var det Animals i KB.
1: Det er da en vild strike at have.
2: Det er det da også.
1: Hold da kæft.
2: Det skal jo starte i stedet jo.
1: Ja, men det er jo ikke alle, der er så heldige. Jeg må ikke sige så meget mere, I skal videre.
2: Ja, for det skal vi nemlig. Orkestret venter på mig derude, og jeg skal lige have pakket de sidste ting.
1: Tak for
2: det. Selv tak.

0: Jeg hedder Frans Beckerli, og det her er Vesterbros Rock Radio.
1: Ja, goddag, goddag. Skudt helt ved siden af. Her var det skudt helt ved siden af, der fik lov til at slutte interviewet af med Frede Fup. En sand legende i dansk rock'n'roll. Nu skal vi høre, at der er en fyr ved navn Bendy Madsen, har skrevet til mig. Han har skrevet, hej Rock Arthur, og skriver til jer på baggrund af et spørgsmål på jeres Instagram-opslag. Han har noget musik. Han kan godt være spillet vores Rock Arthur. Den udkommer i dag, som sædvanligt. Vi er ret aktuelle tit og ofte her på Vesterbro Rock Arthur, og vi kan godt lide at spille. Det hælder vi vores program lige lidt om fredag, for det er faktisk der, det er langt, langt det meste musik, det udkommer. Også den her sådan single med Last Front Page. Det er en sand rockballade. Når nu man har været ung i 80'erne, så er det meget genkendeligt. Det er lidt, jeg tænker lidt White Line, Mike Tramp, og det er absolut et plus i min bog. Sådan en rigtig rockbanger. De har spillet ude på Rock ved Ruinen, som hvor jeg selv har spillet en gang, sammen med Ole Dagnøse. To gange faktisk. I Øspids Regnvejr, man ved at underværker med, det hjælper lidt på det. Og spillet noget support til hvad skriver de, band fra Los Angeles, Deathchant, spillede i Göteborg. De har været omkring i deres karriere allerede på nuværende tidspunkt. Så vidt jeg husker, er de fra 2020. Bandet består af Henrik, forsanger, og de skriver om Henrik, The Voice of the Rebellion. Og så er der Bendy selv, han spiller lead guitar, The Six String Sorcerer, og i parentes bemærket, riff-arkitekten. Så har vi Bells på rytmeguitar, The Riff Machine. Så har vi Dalle. Jeg havde bare i gang en tromsager, der hed Dalle. Men her der er der altså en, der spiller på bas. Og ham kaldte det så for The Thunder Beneath. Og til sidst, men ikke mindst, Nick The Stick, selvfølgelig på trommer. Og ham har de givet tilnavnet The Engine Room. Og til sidst vil jeg bare nævne, at bandets mission der er, we don't just play rock, we bleed it. Sådan. Men her kan I jo selv høre, her er det, The Last Front Page, med et nummer, som er udkommet i dag, All These Memories.

0: Last Front Page, og det her med All These Memories. Fame god gedin, rockmusik, hard rock, som der far var ung. Nu skal vi videre på programmet. Vi smækker lige en jingle på med Jakob Haugaard. Og så skal vi tilbage til Kun for Forrygte Festival 2026. Og nu har vi så et interview med Anders Haahr fra Hammond Orgasm. Der var nogen, der sagde orgasme. Byen.
1: Her er det Jakob Haugaard. Tag vandet ud af ørerne og stop i munden. Lyt til Vesterbro Rock Radio hver fredag kl. 21.30. Hammer fed rock radio.
2: Det er lørdag. Kun for frygte. Der har været en masse fede bands, og solen er helt fantastisk. Der er lidt vind herude, vi sidder i vandet. Og hvem sidder jeg med?
3: Jamen, du sidder sammen med Anders Haahr. Og jeg har spillet i går fredag med henholdsvis Hammond Orgasm og Beefeaters.
2: Jeg synes, at begge ting var fucking gode.
3: Altså, ja, altså jeg vil sige, altså det er jo, altså det, den her festival, den kan jo noget fuldstændig unikt, fordi altså en ting er selvfølgelig, altså der er altid god vibes på en festival. Altså der er bare nogle steder, der har sådan en særlig vibe omkring sig, og det må man sige Kun for Forrygte har. Altså der er simpelthen så meget fred og kærlighed. Og når man så står på scenen, altså der kan man jo, man kan mærke det der. Den der energi og varme, der er for publikum, altså de gider fandme godt musikken, ikke? Og man kan jo så sige også, det er jo en sådan interessant iagttagelse. Der er jo to scener på festivalen, større den jo ikke. Og det er jo selvfølgelig, så er det ligesom et overlap. Så når musikken stopper på den ene, så er der en folkevandring til den næste scene.
2: Det er der bare.
3: Altså der er ikke noget med, at man sidder lige, man skal lige ned og have en slappe af i lejren eller et eller andet.
2: De gider
3: virkelig godt musikken, ikke?
2: Jeg kan godt lide amfiscenen, jeg altid godt kunne lide det.
3: Altså. Ja, derovre var der jo Highway Child i går. Altså.
2: Hvad er det bedste, du har set hernede på festivalen over de mange år? Du har været her nogle år efterhånden.
3: Ja, det har jeg faktisk været med alle årene. Altså, jeg er jo en del af, altså festivalarrangør Frederik, spiller jeg jo rigtig meget med. Selvfølgelig i Beefeaters, men også primært i vores man kan sige, original band Freddy and the Phantoms. Og så er man jo ligesom del af den der stamme der. Og det er jo, som sagt, det er jo sådan frivilligt baseret, og det er jo, det betyder også, at familie og venner er med og sådan noget. Jeg er jo en del af, man kan sige, den stamme, ikke? Så jeg har bare helt naturligt været med her. Så når jeg ikke spiller hernede, så har jeg ansvaret for at ligesom sørge for at hjælpe til på den store scene. Så jeg vil sige, når du stiller spørgsmålet, det er yderrømme et godt spørgsmål, fordi altså jeg synes, hvert år er der er nogle peaks, noget man virkelig sådan tænker, hold da kæft. Og både det er noget, det man regner med er fedt, ikke? Altså Glenn Hughes er jo et godt eksempel, var jo forventet fedt, og synger jo knivskarpt. Og så er der så nogle ting, som altså, man pludselig dukker op et år. Altså jeg så, skal jeg lige huske, hvad Søren der de hedder, på den lille scene, hvor jeg var helt berømt. Ja. Nej, Ames hedder de.
2: Ames hedder
3: Ames, det, fordi det var også, man kommer derover til noget, jeg anede ikke, hvad det var. Jeg vidste ikke, hvad jeg gik ind til, og i øvrigt så var jeg jo, altså jeg som sagt var på den anden scene og havde været optaget af alt muligt, så jeg var bare lige over, og så endte jeg med at stå der en halv time, for jeg bare tænkte, hold da kæft, altså det kunne noget, det var noget, der ramte mig.
2: Det er jo meget mere hårdslående end det, der tit er på den store scene, som er lidt mere peace and love. Og,
3: jamen, med 100% altså, og jeg synes også et eller andet sted, det er jo netop det der med, altså den her festival kan jo rumme det. Der har jo lige været Bugiyamas, som jo så spiller noget fusionslatin, ikke? Til lydsyn, der gav den fuld stoner rock nærmest, ikke? I går. Altså. Og det leder mig jo lidt til den der faktisk nu, fordi jeg har nok en personlig favorit hernede, som var meget, meget stor for mig at opleve. Apropos nostalgi, men også stadigvæk nærvær og det der med at være evigt aktuel. Jeg synes, den største oplevelse for mig har nok været at se Savage Rose. Jeg har super velspillende band, men også bare, altså Anisette er jo en force of nature, altså. Og det er jo det er også noget musik, der har været med mig i mange år, ikke? Så oplev det sådan live. Der, det var den ægte gamle hippie vibe, ikke?

0: Hej, jeg er Lisette fra Savage Rose, og jeg synes bare, at I skal være rigtig søde og bevare Vesterbro Radio. Vesterbro Rock Radio.
1: Ja, yeah, en ekstremt fantastisk booking. Fokus, det må også lige være dig.
2: Jo, 100%.
1: Men det er overladt altså.
2: Jo, og det er jo som sagt, det fik jeg jo ikke lige sagt, jeg spiller jo Hammondorgel en del, og gør det jo så i Hammondorgasm, sammen med min brother in arm, Jesper Bo Hansen, ikke? Og så spiller jeg jo Hammondorgel i Beefeaters, og i øvrigt, så det vi snakker om Freddy and the Phantoms, der spiller jeg også Hammondorgel. Så Fokus var jo på alle måder stort, og det der var en ret interessant at se, det var Thijs van Leers, der jo så er organist i Fokus. Han er jo sådan, han er jo ældre herre efterhånden. Han er sådan en stor nissefar, ikke? Han har en kæmpe god humor og super nede på jorden. Og så sætter han sig op og spiller, og de spiller knivskarpt. Ja, det er, vi spillede jo i Hammondorgasm, spiller vi jo Hokus Pokus nummeret, ikke? Og altså, udover det der jotle, det er sjovt og ballade, og det lyder skægt og sådan noget, men sådan rent sangteknisk er det sådan lidt bøvlet. Du laver sådan et knæk et sted. Og så er der hele de der korter, som så udover det der jotlen der, så bøvler et sted. Så er der sådan en sjov vending. Uden at blive for teknisk, det er, at når man spiller en del af rundgangen, så er der nogle af akkorderne, der er på en måde, og hver anden gang, så er de på en anden måde. Og det er sådan, man kan sige, egentlig meget logisk, rent sonisk er det super logisk, ikke? Men når du så står og spiller det, så er det sådan lige, hvor langt er vi nået, og sådan, når du står der i. Men det er mega fedt at spille.
1: Fed festival. Hvad skal I lave resten af året i for eksempel Hammer og gør sådan?
2: Det er jo, altså, sjovt nok spiller vi jo faktisk usandsynligt få job. Hver gang vi spiller, så J-Bo, altså min ovlmarker der, Jesper Bo og mig, vi er jo sådan, åh kæft mand, nu skal vi også gøre noget ved det, fordi vi elsker det her. Men der er travlhed. Vi spiller jo med alle mulige ved siden af, ikke? Og sådan noget. Så planen er, for at svare på spørgsmålet, planen er, at vi vil gerne lave nogle jobs, og måske nå til at få taget nogle billeder og sådan noget. Det vil heller ikke gøre nu.
1: Lever I at spille musik?
2: Jamen altså, i perioder. Jeg personligt har haft en lidt dayjob sidste her, og har haft en karriere med det. Og Jesper, han underviser også og laver nogle musikerjobs, altså sådan som lidt mere formaliseret, men spiller rigtig, rigtig meget ved siden af os. Han spiller med Jesper Bits, og der er jo masser at se til for ham. Men altså, man kan sige, så er det jo også fordelen med netop at have sådan et sammentømret netværk. Det er jo også, altså jeg ved, Jesper, han havde en masse jobs, så spurgte han mig, han spiller også med The Sandman. Så siger han, kan du ikke tage nogle af dem? Så tager jeg nogle af dem. Det gjorde jeg sidste år, skal spille med dem lidt i år, og så bytter man lidt frem og tilbage. Så det er jo, så ja, på den måde, så lever man af at spille.
1: Det er jo meget fedt, man skal have det.
0: Udbevaret.
3: Vesterbro Rock Radio. Vi holder lige en pause i interviewet med Hammond Orgasm, alias Anders Haahr. Her er det Human Growth, for der er split ny skive, som udkom i dag. Hedder noget så smukt som Bad Behavior, har det Sorry For Myself. Bemærk for lige indledning. Og dem er der mange af på den der sådan, plade med Bad Behavior. Det minder lidt om Kiss, synes jeg. Det bygger sådan en fed stemning op. Du, kan I huske den? I was made for love. Nå, undskyld.

0: Fra albummet Bad Behavior, som altså udkommet i dag, hørte vi her lukkeren på albummet, nummeret Sorry For Myself, og bandet hed Human Growth. Et fedt album. Når jeg lige snakker om Kiss før, så bare, I har en god måde at bygge nummeret op fra starten af. Man sidder og venter, hvad fanden sker der nu? Hvad sker der nu? Nå, fedt album. Anbefales af Stenvogens førende rockradio. Der er måske nogen, der siger, at du roser det her musik meget, men så skulle I se alt det her for tilsendt, som ikke bliver spillet. Så, okay. Nå, tilbage til Kun for Forrygte Festivalen 2026. Jeg giver ordet tilbage til Michael Landsvig og hans interview med Hammond Orgasm, alias Anders Haahr.
1: Hvilke bands vil du gerne se hernede, hvis du kunne bestemme sådan?
2: Det er jo lidt svært, ikke? Fordi jeg synes jo, at inden for genren, så har man jo igennem årene, fordi så er den jo heller ikke større, kan man sige, haft, jamen, ikke ravl og krat, men man har i hvert fald haft de betydende navne. Altså Young Flowers, Stebulene, Guljamas, man har også haft Polyphener, ja. De der var betydende dengang. Ikke? Jeg tænker faktisk, noget af det, man godt kunne gøre under kriteriet for ryg, det var at lukke lidt mere op for den fusionsscene, der var i 70'erne. Guljamas er et godt eksempel på det, ja. Fordi det har jo været meget syre rocken, der har været i spil, og hvilket jeg elsker det. Altså elsker det. Men jeg har også en kæmpe forkærlighed for hele jazzfusionsgenren fra den periode. Så uden at, altså jeg kan ikke lige komme på nogen navne, men altså, men du ved, det sådan genremæssigt at gå den vej, det tror jeg også, der er sådan, det er også det, jeg snakker med Frederik om, at der er sådan der er nogle muligheder der, ikke? Men der er jo mange også, det er jo sjovt, når man er så ude blandt folk på resten af året, og så man kommer til at snakke om, altså både kollegaer i branchen og folk, altså den her, nå, forrygte festival, fuck mand, så hører man jo fra rigtig mange af publikum, den har vi på bucket list, ikke? Den skal vi opleve, og blandt kollegaerne, der er det bare sådan, dem der ikke har været, de sådan, hold kæft, der gad jeg godt spille, og kan du klikke et godt ord ind, og det betyder, altså det siger jo også noget om, at festival Danmark er jo presset, der er rigtig mange festivaler, og masser af udbud, som folk kan vælge, men der er udsolgt hernede, og den har bevist sit værd som koncept, kun for Frygtefestivalen. Så det siger jo noget også om, at der er jo et, skal man ikke sige hul i markedet, det lyder så CBS-agtigt, men der er i hvert fald et ønske blandt folk om at få den her type festivaloplevelse, hvor det handler om fred og kærlighed, og det handler om altså de der sådan gammeldags idealer, ikke, om at være fælles om noget. Vi var i Sverige at spille, ikke? Og det var, altså, det har vi været en del gange med Freddy and the Phantoms, og det er faktisk blevet lidt hårdt og rock meget af det. Så nogle af de der bands, der spiller man jo typisk to på sådan en aften på sådan et spillested, ikke? Og det er bare kvaliteten blandt de musikere i Sverige er tårnhøj. Altså, de kæft, de spiller godt. Og så uden at gå ind i en alt for stor kulturpolitisk diskussion, så kan man jo sige, og uddannelsespolitisk diskussion, så kan man jo sige, der er måske nok også en flere sandhed i, at der har været en anden fokus på, hvordan man har musikundervisning i de svenske folkeskoler. Hvordan man integrerer musikskolelivet og sådan noget. Det vil sige, man har en anden, man kan sige, parathed og vanthed til at blive mødt af musik som barn og ung i Sverige, end vi har i Danmark, hvor man jo på nærmeste jo, så efter 5. klasse, så er musik noget, du kan vælge som valgfag i 9. Og et eller andet sted, så kan man jo sige, det, jeg synes jo tit sådan, at når man så taler med kulturpolitikere, så er der jo en forståelse for hele den der, altså at kulturen, altså vejen til at få et velfungerende lokal miljø, eller regional miljø, det er jo blandt andet også, at man faciliterer kulturlivet. Og problemet er jo bare nogle gange, at så går der nogle gange, der går regneark i dem, og så hvor kan vi spare, det rige fattes penge, eller kommunen, når man de der øvelokaler, ja, altså skal vi ikke, fordi det er jo også en stor udgift, og det koster noget, men man kan sige på den lange bane, ikke? Og nu er det det store kroneksempel, ikke? Der er jo er bands som det er selvfølgelig en anden genre, men bands som Aqua, som også har trådt deres, ved jeg, deres barnesko i de der øvelokalforeninger og sådan noget, som jo pludselig bliver en magtfaktor, du kan aflæse i bruttonationalproduktet nærmest, ikke? Og det er jo, man kan sige, det er jo ikke alle for hvem, der skal være superstjerner eller leve af at spille musik, men hvis man ikke nurture det her vækstlag, så kommer de der stjerner ikke.